ekaya dikati mieta kwana ga anwe ka ko mangwa ko benge ya ntanga so ga ko denge na ku manga ko tsere kare tama a ka ko mam ka mukwe ka unta ka ntwa ma ko takati dikati meta a joe ga ko sawe.